0: Ага, то е то.
1: Йо, кай креми. Съм женат, стари, жеснявам.
0: Барски споменик. Мотофака! Щевилка ена. Щевилка ена. Два края.
1: Начна грел трикотник. Нещо е на шанс.
2: Забити андроиди из нулева нескончност. На улицу с базуко си придеш по приложност. Увесоли унини човека. Спуцали со тега, онега и тотега. Гремо си попире все механско, брез манира.

на земле видал пърст, шейката е подпелана на моря. Каутърс! Штири лета служу, шкофа е по нома, ти му пасал би вършт, кърпа, пежа и струна. Ма на места все е послужу популизма, да учен за своим духа, протестантизма. Како че то штутира, зачне минява службе, източасно ки влесе у круги хрутеранске дружбе. Параном своим енка цикне, вам е поскренил.

Черед на светку на Вликулей буя грише. Се упраша киде на чоу кто е, кей сплох то еше смо куреки. Ние грешимо смери, смо позабли на любезен, смо позабли на лези. Сък бел засе, усък на своя страну лече. Смера облечен се бел малу слейче. Ма како би описал лукно, тъм не кеделчу кули бауца. Светлова е светлова, тут брез крижа и коуца. Позабли куя скупи, скупи брез фушие. Тако е жулейне, малу пада, малу сие у овце. Правио нам пастири, ти згребили главо својен дейлеја. По папирите ни написао нобедан други кучлок. Калоха жена е пестила, а лок е слаба бојот. Макадри е писао е полот позамонен у сигурну ствар. Любезен е велика, вјеќа гусак нар.